0: nhanya chân tôi nhà cái con tôi sao nhà in chả hiểu luôn nó coi nhà nó nhà cái quậy nhà xin tôi
1: nó quậy mình tôi quậy cái tôi sao mình cho cái nên gì sao nên program này cái này cái tôi sao bây giờ nó cái mà tôi nghe tôi có domingo sao nó cái tôi có nhà cứ cho sao nó giờ lừa ra giờ vào cái này quậy nhà fin de semana yo y este fue su programa